پروئے، یہ دے اڑے نو دو لاوانے، بس میرے تے کرپا کرو، مینوں اپنے نام دا دان دیو تاکہ میں اپنے ہردے وچ پرو رکھاں۔ کئی گلاں اسی سندے ہاں ایک کنوں دوجے کنوں کڑھ دینے، پر کچھ گلاں نے اسی ہردے وچ پرو لینے ہاں، وسا لینے ہاں۔ بس میرے تے کرپا کرو۔

0: پالکی بھیجی، اس پالکی دے نال کچھ کوہار بھیجے کہ وہ کمرانی نو حفاظت نال ڈیرے دے اندر لے کے آؤ۔ کمرانی اتے پہنچائی گئی تے کچھ دنوں تو بعد سردار اتر سنگھ سندھاوالیا جڑا تھنیسر انگریزوں دے علاقے وچ اپنی جان بچاؤ لئی مہاراجا شیر سنگھ کو دوڑ گیا سی، وہ بھی اتے آ گیا۔ یہ جی خبر ہیرا سنگھ نوں پہنچی، ہیرا سنگھ دے دل وچ بابا بیر سنگھ لئی بڑی نفرت سی، بابا بیر سنگھ نوں کنڈے وانگو رڑکدے سن، کیونکہ جڑا سکھ سردار دربار نال ناراض ہو جاتا وہ اپنی سزا تو ڈردا ہویا بابا بیر سنگھ کول چلا جاتا۔ تے بابا بیر سنگھ دا تیج پرتاپ اتنا سی کہ شاہی دربار لاہور دا کچھ بھی جا کے نہیں سی کہہ سکدا، اور جڑا اتے پہنچ جاتا وہ زندگی سرکشت ہو جاتا۔ کمر کشمیرا سنگھ تے اتر سنگھ بھی یہی محسوس کرتے سن کہ اسی بابا بیر سنگھ دے ڈیرے محفوظ ہاں۔ ہیرا سنگھ نوں پتا لگ گیا کہ اتر سنگھ پہنچ گیا، کمر کشمیرا سنگھ بھی سیالکوٹ تو بچ کے بابا بیر سنگھ کی شرن وچ ہے۔ ہن اس نے سوچا کہ کسے ڈھنگ نال کمر کشمیرا سنگھ
1: کیربو دی رنگیلی ٹہٹی دے وسنیک سروتیو، تسی یہ پروگرام ایف ایم ریڈیو سی آئی ایس کے 94.3 تو سن رہے ہو۔ یہ پروگرام گردوارا صاحب ویسمن سنگھ سوا ولیم سلک تو پرسارت کیتا جا رہا ہے۔ امید رکھتے ہاں کہ اس پروگرام نو ہور بھی کھوج بھرپور بناؤن لئی تسی سانو سجھاؤ دیندے رہو گے۔
2: ساڈے سٹوڈیو دے ٹیلی فون نمبر تا آپ جی نو پتا ہی ہے، جے نہیں تا او بھی لکھ لو جی۔ ایریا کوڈ 250-392-3374 اتے فیکس نمبر ایریا کوڈ 250-392-3375۔
3: ساڈا ای میل ایڈریس نوٹ کرو جی، سنگھ سبھا 2@gmail.com۔ ایک بار پھر نوٹ کرو جی، سنگھ سبھا 2@gmail.com۔
4: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

جس دیدار جس دا دیوان امٹ ہے اور جو دیندا رہندا ہے لین والے مٹ جاندے نے دین والے نہیں منگتے مٹ جاندے نے داتا اپنی تھان سے امر رہندا ہے سدیوی رہندا ہے تس جواری سواست تس تس دیوان ابھگ نانک سچے نام بن کیا ٹکتا کیا تھا نام ادھیاتمک جیون دی روح ہے ادھیاتمک جیون نام دے آسرے تے ہے نام نہیں تا باقی جتنے دھارمک چن نے تے مرتک سنگار ہو سکتا ہے مردے دا سنگار اس واسطے صاحب کہندے نے نانک سچے نام بن کیا ٹکا کیا تب سچے نام دے سمرن تو بنا سچے نام دے جاپ تو بنا کی میں نے رکھدا ٹکا کی میں نے رکھدا جنے صاحب کہندے نے نام دے وچ ہی سارے سنگار آ گئے تے نانک کے گھر کیول نام میرے گھر دے وچ تے کیول نام دی ہی مہما ہے گرو گھر دے وچ نام دی ہی مہما ہے اونج وی انت بھگت جن وی ایسا کہندے نے ست جگ ست تریتا جگی دواپر پوجا چار تینوں جگ تینوں درڑے کل کیول نام ادھا موجودہ دور تے کیول نام دائی نام دے آسرے تے ہی ساری جیون نوکا پار ہو سکتی ہے تو صاحب کہندے نے نام تو بنا جتنا بھی دھارمک سنگار ہے وہ ویرتھ ہے اس سنگار وچ ٹھیک توتی اور جنے خاص کر کے ہے اس دیش وچ تو صاحب کہندے نے نانک سچے نام بن کیا ٹکا کیا تگ صاحب شری گرو نانک دیو جی مہاراج دے